0: تبراتي مديورة وهكار صفراء حلم ينطر تبراتي مديورة وهكار صفراء حلم ينطر
1: Le message que t'as reçu du regard a ressuscité ton espoir. Heureuse et fière d'avoir comme repère la noblesse de Tinhinen.